0: Awa de gouzan ke dame di we o we pe gloye je ka kwa nan ma ba. Yezu kri akuna sa gwa li li ma che ya bo yugwa se pe gwa do o gado ba na ge. E se wanko gwa ple e gaso ba na ma do ye a gwa ya ga ba na ba. Aten e bo akaba yezu ye wo si e po de. De e dan wa se le ke a we pe. Pa e bi. Mo domen wa se le domen go ba zon na sen o dande. I de ye ke jere wonka e ba gru se le de age. Pa kpe kpe de ba de ya dom maka. Me kpe ya gbe do ke to ke de ka. E me kpe ya de do po ke to ke gbe la ka. E to ke zi me e wia ba ke zon la ka. Kanon pi, me kwe gmi le kaka ba. Que até para ele que ano cara como a coelha vacasse que a cama guarda cá e todo a dona anzu gaba o destino é mo o caniro até para ele ir cá go e a coelha abuneia b e funfu quando outro e o ip deme Jesus
1: I love you.